0: Ой, нямам там кихте, теж конец.
1: Кухляни.
0: Тъж кяни му дал, ще лихта халтумала хвала. Ой.